0: sabere ma yesu efiada emonikon efiada emonikon odifo memo kwa ba
1: yadena
0: na bom tseni
1: akura obo adena da roma eja adum asadi ababedru
0: de kristo asi
1: nokure
0: odum yene a efiada biera une santimetre afidi yesu
1: nokure
0: na waka na afidi yesu prebebre ona eti wa chere se bibia ni ba beti unka afidi yesu no
1: na me wofie
0: nji se wa be fie
1: nokure
0: fie su ni fie
1: ai
0: fie ni fie de mpeni ka se won se chibe yoda
1: enche won sa ya muda
0: na
1: no de entimi opa sebe obene se de kura nso aso ofisa fo ntimi mfuru banchi dia
0: e de entina wo bene bim fo ntimi mfuru banchi dia
1: ai se e bene bia na wo ba bi ekukuduru
0: ekuduru
1: na sebe ekuru na ama dote entimi amfe
0: ekuru
1: ai
0: mm
1: Ah, sir, obi wodo tia wo den nine e wodo tia. Ana no boa.
0: Mhm.
1: Ndi si kuro no eda wo nine wa obeda wodo tia ni ye.
0: Ozu nine wo de wodo tia.
1: Sada tia.
0: Ani kuro su da na.
1: Ehe.
0: Se se ya nyale be fi.
1: Enti utia mu yi a. Se kuro no be ya wo ya.
0: Ni na wo ni ntia mu.
1: Enti se na wo nine no obekonkon no. Enti e kuro ni ntimi ba dote ntimi nyeden.
0: Emfi.
1: Emfi. Wiase nipa bia ni wiase asabia musabia kusadia nyado mpani si na hoboa so na kwankro da nka sabri nka mentia
0: na ewu bi su wie bi
1: sanate ye
0: yedina ha so a ye bopim
1: mhm
0: pamo ye de pim ye de tre di wot ni
1: ai do vo atia
0: sa tre di wot
1: enu nti na mpani ga se krobi wa na krobi ayeden
0: abetoaso
1: abetoaso nti aya wo se wu krom no e wa pa no na u si obi su si a wono ne de ne kura de e ka kura ntimi nye den enko ho
0: foku twansu
1: a jisi wono oku twansu ansa na wodina na mo aye den
0: akọ
1: akọ
0: asetete wo ku kuro mu
1: ai
0: wo na otimi ka pc ye so
1: sanate ye se ho na asem ni nyina agina no e ho na asem ni nyina agina no
0: kuro na anima bi
1: na onse onse tete ho no so asie ye no na flower bi wo ho sa flower na siye bia na bi ta ho na e yellow yellow bi sa na haban no ahe se yellow yellow panifu a eti e omu nim ni din na menim ni din de ba panifu a eti e no enim ni din na onya pie sa flowers ne so anadwo a
0: enim ubribri kakwa
1: ela uri se elola elona utibi ko sikro bi a wa wunim se nka me fa kwan kakra yi so a e ka me kodumi krom na so sadi e beya wo betena ho no
0: betresi ye
1: no etresi ye no tibesi kwan no so no ho na asem ni nyina
0: so na chi so nyi bi na
1: ah na yina akwa kwesh
0: so ku tresi ye ni so ku tresi ye
1: ho la asem ni nyina
0: so ku re ukrom
1: sadete ye
0: because se ye jawo dwane yo
1: ha ni se ya twa
0: ufi
1: wa se wo ba
0: adie tna so nyaka
1: sa time what to who sa time se se be telephone ni wo etu atu hu se wo ba
0: utre nyon nya ka so ku kro
1: wo be du kro ni nkwantia e kwan ya befa so a wo bokon so ni asem no
0: asu twa se wutwa
1: ai ho na wo gina na abo mpempe no
0: na wo hwe titi wo so esie so a ehuma bi tibi be baria
1: sa ho ni esie ye no sa sa bre die ni esie ye
0: egbrade
1: no da sa bre ni esie ye
0: kwan ye ne kwan ye ni agina ne ho se ni
1: be se sa bre ye ni esie ye
0: devi
1: titi wo esie ye ni e friend se esie ye ano na se wo twa mu kura na na aye wo te se di obi gina ho a wo hwe wo
0: hwe wo
1: Beti wo twamu a wani kura no na ne hwe ho. Dabidabidabi eyi wo kwhwe ho. Se wie ma dum kakra no. Dabi na ne wani kura hwe.
0: Nimu abibiri.
1: Na ho no kura no wo twamu no ayate sesebe sebe obi gina ho a wo ye den.
0: Ohwe wo.
1: Ohwe wo ntu kura wo hwe ho.
0: Wo se wo du wa se mintim.
1: Ana idi ya san krofo timi koda ho kura. E ma ade echi. Na tete de na nua nua kakra ka ne sisi wa nua na sa bua.
0: Bua.
1: Aye aye kusu no a. Ya sa dwe dwe sa flower no tetefo no so mutimi dwe flower ne line na ekwan ne dem. Na wo sa fu jai.
0: Ni bo ne ba ya so.
1: Ene ye fiada.
0: E bensera. E benifu etie no etie.
1: Ene ye fiada.
0: Ka nyawo ma ye mshishie.
1: Ai wa hwe ya obi da nsi ahwe aso de firi de kete paso.
0: Obi aka na sebo.
1: E wa obi aka yo obi aka yo obi aka. Because se krobi ana me papa mo afu ewo so. Na ye koh. Na kro no. Wo tena kro ba ko a. Ansan wakọ sa kuro ya meken.
0: Mhm.
1: Na kuro na na wotra na efe ni sa kuro.
0: Sa kuro.
1: na sa kurom no firi sa kurom ho a
0: kurom wo koso
1: korona ye koso no eya apremedi
0: apremedi
1: edu firi sa kurom ho a na wo ko apremedi na sa kurom no nsoso no ekwan na ekwa apremedi no first no ise me ko ho a chenti minim se de ho aye first no de na asie ye no wo firi sa kurom no ba be kwa apremedi na wo sane bepo wo sane bepo na na asie ye no wo nsanifa na de wo na ho asie aye no sofo safo
0: Asa ko wuro hairi. Asa ko wuro hairi.
1: Ade asaba wo wu.
0: Same she watch we grandi. Obi obi aka na se bo.
1: Ai sabre bi ka ni se obi so aka se ah ebre bi.
0: Ese bi twa ko.
1: Ai. O ya de aso a.
0: Ese utwa.
1: Obokọ. Na u sane sabe pọ no a. America bi a wutimi di firi soro ho no.
0: Ebe sane.
1: Esane no. Sa wo mpesa wo be nante atwa asiye no ho. Amo ani kura akwakohwe ho. Ti America bi ade be sane wo anhwe a wo hwe wo sane fam wo nso a. Wo sane fam wo kakra na wo be nsuo mu. Nsuo no so ho no so aye kusu saa.
0: Fine.
1: Enti two trouble one god. Wo firi se ya wo sane ya be nsuo nim. Disa town there na. Adaje di fuso.
0: Some people watch us what to assume. What to assume. I just you
1: Jimmy.
0: Atie fo ye bamunyina atie. Odi fo je man e wo fie ha kwada so SD hospital na chi. Ene akomko. Ene amani e benyina. Ade dana kwa ade da bebia. Yehutumia sisi ase e wo ho odi fo.
1: Ai se eno na ama ene no. Sabi nipa bebrebe e bom pempe.
0: Ehunhunu wo ho ano.
1: Ene nam bebrebe wo ko ha enye yie. Okɔ ha enye yie okɔ ha enye yie. Ono se.
0: But we for one thing say me twa no. Titinu. E kan se sunsuma. Nipa ku se sunsuma ho.
1: Ai, eda so ho.
0: Eda so ye adwuma.
1: Eda so ho.
0: Ene na nem na amafo ye yie ne afiri so anti AD enya.
1: Sanity. Eda so ho.
0: E se ha ye nkɔ ha ye nkɔ.
1: Ene no.
0: Ne tumi yɛ adwuma.
1: Ɛno no.
0: Ne tumi nda so yɛ adwuma.
1: Na sabre sabe. Ye ko sie nipa kura wa sie ya. Na nanom sansuo de si asie ne kwa no. Obi a wo fre sie ye ho ba bia ade bia wo de kwa asie ye ho no. De sanka ntuma ye tete ye ne san ne ma ne ma no onsa mfa ma fie wo.
0: Wo da wo la ko wura sie ye.
1: Wo de akowura sie ye.
0: Ho ye fi.
1: Wo duru asie ye ho no. Ade bia wo de kɔ ya na ɛyɛ efunu no ho ade bia wo begya no ho. Na uduru asie ye no kwa no na wa pia fesie ho a wo ba no. Ne ya san suo de asie kwa no. Ye de adwira haba ya yeden.
0: Atum.
1: Atum. Etudu wa obobo bia wo horo nsa wo horo na se e kyerɛ se. Adie bia wo kɔ ya edi wo kye bia no.
0: Wo
1: wo horo saa de ne se enye den.
0: Ensan.
1: Susum fi bia de den.
0: Ensan.
1: Ensan. Na so ne ne pat kwete mi kokɔ. E kokɔ sie nipa na adie a ye de ko sie nipa ne saa de ade kro na saa ye den.
0: E bɔ nsa mu.
1: E bɔ nsa mu de akɔ asie ye ho saa de ye den.
0: Wa bura beda.
1: Asa de abafie. Na wo gyiri se wo hunu ho.
0: Wo basa.
1: Wo hunu ho ano. Ania ma na tete wo no ntimi nye no. Ene ye ya mana tra.
0: Am sin nan so ta bran so ye bagimi bre.
1: Da bi sabre na ye nyansa bre. Ene na ye bagimi bre.
0: Ene ye.
1: Sa ene no ya mana ye sua tra.
0: Ene sunsun di ni panya.
1: Sa ene no na me kire se ya ma ade na ye sua tra. Ye sua ma ade na ye tan.
0: Atra.
1: Abro so.
0: Echi wadi ye na.
1: So fat de me kire ase.
0: Bo man no.
1: Kan tete wona na na abre wati fie. Ye nkoba abre wa ba ye.
0: Mhm.
1: Ebi se sabe abre wa kwakopɛ o jama ha ban kakra. Kopan krampan kakra kopɛ she kakra. No wa jamu adie wei apensra majakitu obi de si efie no kwa no no wa sabe de agubi sabre wati ase wo ye dan a no wa ka akyere wo se wo pam sunsun de yen
0: sunsun
1: fi to fati na mi kira se na sunsun sabre na me yesen nananom ye dan asuma bosom na ene yi a yen yesi yesum kristo no se na ye kristo som no ye dan etie
0: amutie te sei
1: de kanete te wabre wati asore ahoma che Bese no onum akwatena ba asira so dem. Wa ye ne mpae bo ade ya ba ba chea no wa ye den. Obafie. Ene ye timi bo mpae fiti 12 o'clock ana dwoma ne bo ahomache 4. Enso still ya bra bo no ba bi egina na ye den.
0: Egina.
1: Ye timi kwa ni muda. Ya de ene ye dro no wo bo ade ahwie gu nipa so. Ene pa kwa ntem.
0: Ya de basa.
1: Sanete ye. Enso first na ne ye se ye ba jimi bre no na sa ne ma na wo ye den.
0: Unhunu bi.
1: Unhunu bi. Etina wase kopatete atempon na yaden
0: bibisa
1: kwahwehwe ko obi sa tete atempo ne san kwa yedan san kwa fa so ba bi akwan papa ne yedan
0: eda
1: eda eti ji amara me ba fidie wo so ameka ne prem nka ne prem fa same de me wura mu ka haban bom ti haban de ba ye dwuma ebo nyankopon ma eto obi wa wanante wa brɛ wo so wo nkɔ ba bi abiem sa bre wo te susum pani pani ji aman machi wo te me nka de me ka che ne se omra so fa kwa nkyene ya ji bi ache wo oyo oyo ni yaji bi ache yadi bi asra yadi bi adware yadi bi ayade ebeye bi aba bi ade ni tim ni sa na yadan
0: etim
1: da bi awe na ye we na ye wo ni akabre nanso still ni awo ye ye ni ebeko fi aye ebeko akoduru no wono wa ye din che ye ni na ye kobo mpa ye no apa ti ni mitire
0: asa na senti e pa ni se pa enti na ye wo se sa ade ye wo kan ye bo mpa ye ye chida kom esu we mi na enza
1: bi adini tim na hwa na yeda ye
0: etim
1: etim wo bi akosi dan wo nsuo ho ensuo na akosi dan na sabia mu sabia ku sabia nya ando wo de ne toilet akwa yeda ye
0: akotum
1: akotum nsuo nim toilet na omo ko na nsuo nim na yeda ye ekwo nim sesabe enye hwe di sani panande wada na yarefo
0: ni pa na dare yarefo
1: wada na yarefo
0: akonete sabia janan atunsuom
1: sabe wada na yarefo Nsuo no yiri pa no oba yadan.
0: Oba uso.
1: Oba uso. Na wo kasa ya bunsam na ye, wenya bunsam na ye wu. Aye wan kasa no wafrade na ade na yadan.
0: Aba uso.
1: Aba betena na ne wu ye adwuma. Eti ano permit na sia ye adwuma. Ofo na me bi sunsum dan. Obi abrɛ, omre ye misa ne tirima no. Da bia me kasa asem wo afidie so, na me ka ne minim ba bia me ka asem no so ayadan. Akwa kwa gyina. Ebisa panimfo se wotomfo ba bia wo bɔ no. Na ho hia no o.
0: Abɔ se mu achi wade e bɔ man a.
1: Ehɛ. Wase mun yadan.
0: Eh, enni se gyina de gyina.
1: Ehɛ.
0: Se no difo asa ya kan ya na.
1: Ehɛ. No ayɛ
0: dan. Okenkan in hwenyansa.
1: Sanity. Na sɛ ɛ kyerɛ wo sɛ biribi yɛdan
0: ɛwɔ hɔ
1: ɛwɔ hɔ
0: wɔ akyi wadeɛ bi hɔ ɛbɔ man
1: nanso obi ayɛ n'adwene sɛ ɔ biribi ani hɔ biribi ani hɔ
0: hwee ni hɔ ɛbɔ man
1: na hwee ni wa ntinkeɛ da nkeɛ bɛto pono woka sɛ yɛto pono sɛ korɔmfoɔ nti a ɛwo sɛ fma wuna obi a wada a wɔde security dɔɔso agu ne fie pono no a wada a korɔmfoɔ bɛgyina ne pono no sɛ so wammie ne ɔmo bu dan no ɔmo bu dɔ no bɛwiam a wombɛku no papa no de ahometeɛ kwa yɛ dan ɔkɔbie eti yanto dan prom sɛ krɔmfoɔ nti na mmom yɛto prom sɛ sunsumbɔne bi twam a anyɛ me sɛ ɛhɔ yɛ ne korabea mana nkɔyɛ dɛ ankwakwa nkɔsoeɛ
0: ɛna nneɛma yɛhu nyinaa yɛ sunsum nneɛma a ɛsɔre tirɛ nnipa ne yɛyɛ ho adwuma
1: sɛ no na ayɛkoti ayɛ
0: asɔfoɔ a wɔdowa no ka nnwabansɛm
1: ɛno na ɛkoti ayɛn no
0: yɛhwɛ firi sɔfo hɔ nyɛ dodoɔ no nyɛ ne yɛhunu no o
1: ɛnti deɛ wo
0: no adiifoɔ woka adwamansɛm
1: sanetiwayi
0: ne pad ne ɔdatɔ atwene nsuo mu atua twini nsuom abɔdefo watua twini nsuom
1: ewiase wahunu sabe
0: ase de wiase deda hɔ saa kwa
1: sabe deɛ wayɛ n'adwene so ɔpɛ so ɔbɔ bra no ɔgye sunsumsɛm di deɛ wayɛ n'adwene so ɔpɛ so ɔbɔ bra paa ma no kɔ animu no
0: ɔgye sunsumsɛm
1: ɔgye sunsumsɛm di ɔnim sɛ biribi yɛ dan
0: ɛwɔ hɔ
1: ɛwɔ hɔ na deɛ ɔno no nyɛ n'adwene sɛ wɔpɛ bra bi abɔ no ɛyɛ ne sɛ wiase deda hɔ saa kɛkɛ obi kura kanu aka kura wo radio so ama social media na mo kura sa atemu da bi ani ho atemu da bi ani ho yaka ato ye trim eto obi di bone a na adwe nyina no sa atemu da bi akura nyada
0: ani ho
1: ani ho eti bone na no oyɛ den odi na woni pa na besi wo yie
0: di fo wodini
1: di woni pa na besi wo yie
0: ani pa dom di na chiye
1: so fa ti ase woni pa kura no ti besi wo yie na sabe ndi wo mi sa wo se wo firi na wo ba ti ase fo asase so
0: e pa wo fidi
1: na ehe na sabe se wo abesa ya dai akọ
0: ni ba bi akọ
1: so fa ti mi kire ase eti ena no pai eye fiada kwada so asdi hospital na chi metena se ya adwuma mi po bi a wo se manante makọ ha anye yie manante ha anye yie makọ ha anye yie ji amai matena nkanko fo di adanse e besa mekọ papa no de ye se wo kata mi ewu haban adi ye adwuma mi po bi asabe yede yade atono so odi yade na kwa ha kwa ha kwa ha ye wuru ba bi ade ne tin ne nkon ne mfi esie ano pe wo mra manim ma mi bisa ne tiri ye twa ba bi ade ne fira ye adan e ba ye na ye mfa na de anyadan enka no se ne pa na ye asade ne to no so a ye nane ma na sa da wo so nyadan
0: o
1: so mi hwe twa fa te mi kire ase
0: ti o
1: ase mu ano no e pa ne si asam no kora ye nyadan ye nto sebe me se obi a yade yare bi atono so amwa ko ba bi amadifo bi aka akere ne se ayen to yade ye ayebonsam yade ye ayi obi na ye wo saa ɛyɛ fie na ayɛyɛ wo saa ɛyɛ biribi a woyɛ nti na akɔfa saa dende aba ɛpatɔ obi tie me saa berɛ yi saa berɛ yi saa berɛ yi a dɔkta yɛ ne lab yɛne test yɛhunu baabi adeɛ ɛyɛ ne pa baabi ade ne wɔ
0: nanso
1: nnipa no dwene wo tumi sɛ wɔyɛ dɛn
0: ɔyare
1: wɔtoɔ nananom nseɛ do nanso yɛhunu baabi a yadeɛ no gyina ɛno na mɛka kyɛ wɔ sɛ bra m'anim na yɛwura susuntam mfɛ susumbɔfoɔ ma wo ɔbɛkyerɛ nnipa koro a wɔyɛ saa deɛ no na wɔakyerɛ baabi a ade no yɛ dɛn ɛwɔ na nyɛ sɛ wɔkyerɛ kɛkɛ ama yɛatena so wɔkyerɛ ama yɛayɛ ho adeɛ nso de ayɛ dɛn ade ama wo na afei magya wo kwan ɛti ne fie da a wɔte gye aman me nkan mewɔ kwaa da so mewɔ SDE hospital na mewɔ n'akyi mekyerɛ makyerɛ kwan no yie na anopɛ woanyera but wotie m yie paa wofiri nkran na ɛba wofiri nkɔkɔɔ wofiri asante akyɛm agogo wofiri ɔbɛgu wofiri afigya ase nkran kwan so nyinara obi a ɔfiri so wobagye aman hɔ biara fa kaa bɛkum ase baabi a bɛsie yɛ tɛ junction wode wo tɛ junction na wosie abonsi yɛpa yɛbu akwa ta no so asu yɛboa foro saa kaa no bi woforo kaa no bi pɛyɛ aka kyerɛ driver sɛ driver wadawromaburu wadawromanyaado papa no se bi nsi kwaa da so SD hospital junction baabi a traffic light wɔ no ɛdudu hɔ a yɛayɛ dɛn ɛyɛ asime kaa no bɛsiw wosi wɔ mebaba bɛkyerɛ wo baabi a bɛfa wode anyaabotrɛ no tie me mekyerɛkyerɛ makyerɛ kwan no ɛtu deɛ tie me yie wɔn a wɔfiri wɔboa ase kwan so na ɛba wofiri dunkwawo na ɛba wofiri ma nso ɛna ɛba fa ka ɛbɛkum ase baabi a wo nsusu wobɛsie yɛ gye runabout no so ɛhɔ na kaa no nam te si wɔ gye woduu gye a makaa no mfa wo ntwam ɛna nkɔsi baabia nso wode asi wɔ gye junction ho woduu gye na wosi abisa sɛ mpatwɛ ɔmo nkyerɛ me kaa ɛkɔ abu akwa ɔwo mie yɛaforo kaa no bi woforo kaa no bi pɛ ka kyerɛ driver sɛ driver mepatwɛ si me kwaa da so SDE hospital junction baabi a traffic light wɔ no woduu hɔ a yɛ si me kaa no bɛsiw wɔn a ɛfiri atɔ nsu ɛserɛ so aputuo gya gyaakye pram so kontan se na ɛba no fa kaa ɛbɛkum ase baabi a wo nsusu wobɛsie no ɛyɛ high school junction ɛhɔ yɛ station ɛtudu high school junction na wosi pɛ ɛhɔ nso wobu sɛ yɛpa yɛbu akwa yɛpa yɛta no so yɛpa yɛsu yɛboa wo nso foro kaa no bi woforo kaa no bi pɛ wo nso ka kyerɛ driver sɛ drive ei mesrɛ wo mɛsi kwaa da so SDE hospital junction baabi a traffic light wɔ no kwaa da so woduu hɔ a yɛasi me kaa no bɛsiw wotie me firi tafo mampɔne mampɔnten ne fa de ne adwira fa kaa bɛkum ase baabi a wobɛsie no ɛyɛ soame kuma se soame runabout ɛtu woduu hɔ a yɛasi woduu soame runabout a yɛasi mepatwɛ wɔn a afiri maakuro wɔn a afiri braman wɔno a ɔmo nso afiri ɛfrɛ no sɛn ɔboɔ ho ɔfe so kwan so na ɛba no fa kaa bɛkum ase baabi a wo nso wobaa bɛsie no tie me ha yie baabi a wo nsoso wobɛsie no ɛyɛ soame runabout korɔ noa so ɛtudu soame runabout mpatwɛ ɔyɛ asi wosie bisa sɛ wopɛ kaa ɛbɛabu akwa woforo kaa no bi a wo nso ka kyerɛ driver sɛ driver si me kwaa da so SDE hospital junction kaa no bɛsiw na wadawromamu wadawromanyaado kaa no siw kwaa da so SDE junction no so wofiri te junction na wobɛsii kwaa da so SDE junction wofiri atonsu high school junction wobɛsi kwaa da so SDE junction mepatwɛ wo nsusu wofiri soame runabout wobɛsi kwaa da so SDE hospital junction wofiri G wobɛsi kwaa da so SDE junction wosi firi kaa no mu sii yɛapɛ ɛntwa kwan nim hwɛ wo nsa nifa wobɛhu sɛ kootaa kwan bi sane bafam ɛno na ɛbɛwura SDE hospital hɔ kwaa da so mepatwɛ wosane saa kootaa kwan no bra fam na wosane kootaa kwan no bafam wɔ a baabi a kootaa napem no mepatwɛ woosane aba a ɛmmisa wɔ bi na obi annyera wo a ma woankɔsi baabi ani kwan sɛ wokɔsi wode sane bra fam bɛduro baabi a kootaa napem no baabi a kootaa napem wɔwɔ mie mepatwɛ wogyina hɔ na wogyina wɔ pɛ wɔn a ɛyɛ bodwabodwa wɔ hɔ no kɔbaako nkyɛn anaa kɔmmienu anaa kɔmmiɛnsa no bisa no sɛ meserɛ wo wonkyerɛ me fie no a yɛyɛ asɔre ɛwɔ m baabi a wɔgye aman wɔwɔ no yɛ abomedin no kyerɛ no wate baabi a wɔgye aman wɔwɔ no kwaa da so SDE hospital n'akyi pɛɛ ɛna meka obi kyerɛ wo baabi yɛ kwan wɔ a ɛnyɛ hɔ na mewɔ mepatwɛ wo ɔbɛkyerɛ wo fie hɔ ɛyɛ fie nti nsuo tɔ awia bɔ bra wɔwɔ mie wobɛnya baabi atena na owura fie nim asɔre da ne nsi fie nanim ɛsi fie noakyi ɛtu wura fie nim fa fie no nkyɛn bra noakyi woba bɛto asɔ da no mango dua si wɔ pɛ dua si wɔ ɛnɛ fie adai anɔpa no nsia na gye ama metena se ayɛ adwuma anɔpa 6 na metena se na meyɛ adwuma ɛnɛ friday na meyɛ sunsumadeɛ ayɛ taame ɛwu adeɛ na meka sunsuma haban ɛne adwira haban ɛne tanogya ɛne nyanya ani ya habanya efe ni susumasa midi bo mu ya juma wa aswadi fie e ya wana ya di yari atu wa mso tie eti ebia ya woyere ebia ya uba ebia ya unia ya di yari ebia tono sumudi ya nantima ebibe brebe ya unu ba ebia adini tine unkong eshe ya unu diya ya mfankama ya nisanya juma uso upeso unu nipa wa ya saadi ya ni brahmin chila wa diene ye na wana abu uzampa sa magabe ni amageshi ya yehuna maga wa yeden wa yehoho da bi amekasa asemo ni kirew me se yade ne woni paduam eyesunsumu yade obi na abu dua obi na to waduro tie wakoba bi amia ka cho se fie bi efie ni pa na eya wo sa abusua dia wo koya ye na eya sa bibi na eya sa obese huna dia eya sa anu ti na maka akire wo se ekuro na amadote antimi anyeden
0: amfie
1: eti dia kwete bayere na homa mu a amene ntimi ama akese no eno ne yehwe akira kwai tie edua bi nya ne ba wo wa ofa yenkotwa so ye tu ase wo ko fa ne ama dia baba be gusto mu
0: ta wotom
1: wotom ye sai wo wo ho adwuma na ye nyina ye no ye sai wo wo ho akodie wodi wo so wa bra wo wo die na efo kyan die wodi wo so no na sabe mu nyina ma nkokorom sister antra se mo bi nse wa bra bo ma ne kan kire wo se obi na eye sa obi wa wo teme nka sa bi obante obaso da ebia na obi ne da wanya sunsumu na ma sebe wanya yade
0: so wati ho
1: satam ni pano so tene tusu o wanya na dwene so obesore bante bi tiemi amenne ne manyina aye basa ne manyina aye basa ne man koma wa mo mo ye wo ma du aware pensunsu a obi ama eti ama ni guase ba batain timi nsore nkase de me sore me sore na ma sore me toso na ma nante obi sa na wasi mini ba bia na obi kira kura nyame anwe ano pa bra kwa da so wate wo se tamie wu ade ne pese mbeye bi woni pa asabe wo fa me ntuma afira wo di di boni ame na de de ba ya ta de ahye me ne beye ye kokoo se tutum se fufuo no minim na de ba ne pese me di asem ni cha de wa ya me sa ne pese me de mani yeden ehunu obi de okaw so ontua wasi babi ya pebi ya fadako fani bra udiye fadini pedi di bra miyentro ngu tabi ya wahabansho mima wumpe adia ya fedi wisa metila wadia mawadia ye jani meni panankona di hedi yebesi ye ni fiye ula suwa ntua kena mwaba ya dayi
0: kubutu
1: na meka chila usepe niye wafia ye diya semu no ebi wa mure omusu diya semu udi ya semu na udi koja fiye ni pana yang kama u wajapa adia na wabia sebe wadeng eche wa eje fri wansemua ayane sewe ni mumpe ni mfuo eti meji wajapa adia fri wansemu na wudia wuni wabia enkana shi uni ya semu ka na sabi wakumure muwa na abu wabi pamono nzoe wakumure ni mna abu wabi pamono nzoe wansa nkwa miye nshibi yemwe obi agye yomi ancha ya adwuma na wiya wose fuwura ebe cha no wode ne de fane ne bra wa bra no wode ne fama no na so wuno so waye hoho no woni obi ante na obu no kwasea papa bra bagye ade fa kwa fuwura mi ne hwedie besie ana afia da susupani metena se ya adwuma me se me de ade bia me kana fidie wo so se ade a onyankopon ompa ya kwasea buo je obi asan fana de ya dai ema no na so mdwie ya dai emra na panisi enya da obi to abuo twa fio fra no ne mpafe ya dai eba ne so ya den eba etitie mi ye woni pa na wo so obebu kwase ano fane bra beje nyankopon na hwedie besie wo dia wo se nyame fane bo a wo nto ne ntem unhi adi fu papa ntia bra men kan ye mamman kire wade a wo beye na hwedie besie wa akwan na bo nsampa tumi ya den e wo ho na panisi wo kwadwa mienu a hunu dia ya den eba ti ba kuna wukɔ ya wa hunu hwene bra bɛkɔ foforo na bɛ nsampa sɛ wo tonsuo hiem na tonsuo nwunu mu aba akɔ ya dan ɛhye me mɔ kɔ kɔ tie mɛma ye di adanse ye na tie sɛ obi di adanse no wɔ ka asɛm ne ya asɛm kan ya tie no ma asɛm na asɛm ne bi ne danse a ye twa bi
0: ɔdi ya danse
1: ye di aye ho adanse wo de kɔ tie mɛma a ye di adanse me din ne gye aman mi wo kuma se kwa da so SD hospital no mi wona chi ene fiada ene de ene mi nhia wate watie me da da bia wotie me onso obi wo timi ka chema se panie se mentie wa mentimi nai aye na so dia ya me se ma adanse ankofuo die ne me pese wo so ye den bia ne bra betibi na nkofuo nte wo nkan firi wo krom ye nka sampa ni pass me se yanim no obi dia adanse ka chema se hana me tie obi atimi ka se wo kra yanim ne da na so obi a wo dia adanse ka se me wa ha me tie ha hana mi fre wo pamia sei ni ade fre madwuma sei na me koye ye onim die wo ka ye go tie panifo akosembra me namba ni fre me me fa me din dade ako oji aman wo fre me me fa me no be kasa namba ni 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
0: Mira, ete sei.
2: Pacho eyo.
0: Eh me din sao. O din me beka se free.
2: Me ka se free. Baby ene.
0: Baby ene.
2: Ah, nemum. Metre. Afra odumase, atuma.
0: Atuma odumase.
2: Ah, eben konkori afrancho.
0: Okay, konkori afrancho. Is a wofa friends say ahojo da ban
2: kwana
0: kwana okay na what try abo kwanguma abo kwanguma okay
2: na ko
0: be ready na si anope we pusu ahoban yin
2: anope de boko em se matu sofo oje amanka
0: okay
2: radio no so na nshira radio ni tai etie ahomachin asore a asofo no tai ye no
0: ti di na sie anti opese oba fidi esoyi
2: yes e ni se ba cho america training meire e freno ajua sewa bonsu
0: ajua sewa bonsu
2: sewa bonsu ai
0: I would need to at my crude awoken.
2: At my domasio.
0: Semidra at my domasia. I didn't make a bachelor semidrew fee, and I may be so will be a bit more. I
2: said, who do domasia? Who was a jewsu? A jewsu?
0: A jewsu?
2: A jewsu? My edema. My edgemo forestry is my back.
0: Wahmajin.
2: A matra bear fear to as a friend. Forestry no be average.
0: Good. We were in Koya Samson. Now, who can you day?
2: Ah, and maybe a cranny. We're complaining, say, near food. Any, and tea, man, call hospital, as a cry. Now, if not. Kwa na ekoso ndiye koba se bibi kwa bifuya ne yefu nifa se na unhu se efuya ho ma aye din din din efe na fwa na ofu ndi mehe gam si debi ya koko sotu biya stila adeno ekoso na mpempi nzimita eti nsila
0: kasafidiye
2: ndi meti sofo oje amanka debi a oba the preaching nti yenko na yenko he ehonsunhe se bia na obi niwara debi a bibi de chire nti ono so o preachi a o chire na chi kwan se owo kwa da sunsium da sunsium
0: SD hospital na chi wo
2: SD e chi wa hospital
0: issue. Okay.
2: Ha. Nti menen okoy. La kubi. Ya kwa ya musa obi ampo. Se do no akire na. Budu Johnson ha filling station bi ho tu fa kota no ano pepepe u free from a the signboard fi benkum sa
0: okay
2: ne akoye nti akoye no so so ampa yakoto no koto ni pa bebre nso so e wo ha ho nso abane nchen ti edu yen so no fre yakoye na ye chim se me ye so bibia be fua ne yem sei ma ye de ne de ye wa de ko yakoye so tra ya ya test ni ade aye hu ti o sa me se me de na me tin en kana mso ya me te ti en shira radio how much I sorry you na ma ya de ba ha nti onu so ya sa mpa obehwe ama e nti o ma en ko I sorry them wa de ko ya sorry ti sorry en ma no frame no bom pa ma na nti afi o jira ha me re de ne sa e ka be bia e ne ya ne ho na e din din na o se adana eko sa afi no o se abrahase ama ye nyina mi story wa se da ho ko so mi dim ko fe bi ko he na ade din din din na afi de ho na ye mre
1: afi ho
2: e wo aso dem ho
0: se ajina e ira adana
2: Eira, I don't know Eira. If found in any other Eira, don't I can't. Eira, ah. The band then, the young lady, a
1: cossel.
2: Yeah, so you hear. Na, a jaway, a young cofina. A dear chin, then Samra. The idea chin is unquote. The crowd boom, five balls are. Na, a few who said, I don't know, a chin home. A chino, sa kakran akra. Ese, akwe sunsumu, ade ete de nemi si honon, because ni edin kako osu itarabe bo sunbe, miye sakra. Ntini hon se efe de, ade no, chino ane chino honon. Bebe ebe kubia, e bompa e maye sa. Ntina, efe de, de hon se, ade no, e kwa ankasa. Edin kandia ko osu te akwa anye yuman. Miye ba ha, memrika kreni no adeno afete kwa ajeze
0: ubi
2: avyem
0: ok
2: nefye nsuto no fon ana wa fon no nwa fon papapapanyasem ketua
0: wife
2: etu nwa shate se ane wife
0: ane swati
2: ne swati
0: inti nafye wa hita se o shise
2: aha nefye wa shate se o shise kakana sa aa kusi se sisi minkan o nyamienu se oje aman adaruma the same biblia free mere no e phone so ama wa e kama
1: jesus
2: ni asem ketu afra
0: e ba wo mi ra usu dini ye eja usu ho
2: ay
0: unyi ni doctor buko bu nyina ntii nyina no ayasa bia buko anche se e ye fibroid na ha no
2: a wa anche dan tre ade bia o mu ye tesa
0: I'm going to go. Yena yedi esum yesum aye wo mu ebi aye timidi kata yani ba ohaw bi wo eba na osu tu anamon ko no yonku bi a odifu bi ho ana osofu bi ho na wote sofu bi na asia yena se ase okobosumfu bi ho ana se okuba bi a ezo okoro so kase bi tebi echidi ni pa
2: yo kata mekane se odifu bi a nyankopon de achede amano a otume de sayare otume de honiama o sunsumu de hompae ma ade ne free ho a dane de nyina no ese se otume ekone na aso na ne no ye den ebompae ana obompae ma
0: nti bi ro usu eya mfusu se ukọ praise bi na wo sori ya ukọ ba uli fo fo wa na
2: na bi anya mfusu na meka se ebi okọ na wo hompae bo na enye papa ana be yes kwaun pa bona enye papa enye enye papa nya ko mo zo bere no ete but unya ubi nya ko pon asha amano tumi a odi ta juma na no no e bua sense wo betena wa so dem na de bia no wa ko to collection no asa wechi wa ko to collection no asa wechi e bua e mwa o kan bia na enye bone nso so enye bone fi se se shabita fra se wo ye juma bi na se oni mu de kresa no bi nu de so a as I saw Okon and Chen, no wow, school will cry or your co school. If you are near Chairman there, 101 chassis, who long watch, I say, but down for a chassis. What's not going on watch? I don't say that. Service affected Oko, Yamini Pahonas or Bomb Pie to two, we are a mawa. No, I could have won it.
1: Na mi se oje so as asem a wo ka se ho no e wo
0: ho ade hia me
1: e ho pa ne asem no
0: bi so bebere da ho di e kura won gidi bi mu me kwa asore wo ha na ade ne ha no na obu ni pa nyina etwa ne ho ahia bi a onye ne sofo se onde oyo bo somfo mi wa ade ne so e ha wo na mi so ama wo obiere tumi a bi a wo sofo no wo de de o wo ye kopem odi fo we de e wo de ne de kopem ade wo so wo de be chire yi
2: Matia
0: se nti na ye ma tie fo che se ewiase de wunie no obi wo
1: nokre
0: de wunni mo se de wo chire mo obi ha wonim wunni na betwa tra one classroom de but obi a wona dwoma che de a odi sua de
2: yes
0: me ma usu nya me o chira wati
2: matia
0: ma me fa usia abi
1: gwaye kwada so sda hospital na chi na ye fiada na mpa ye twa fitia no pa no nsia na matena se ame ye adwa me di ne gi aman mi ye adwuma mna ba nwumre no nsia ada ya memene dam ni kumase kwasi adam ni kumase juada me ni kumase enai mi ensa wo ba hwe me ho a wunyame so obesa nyame biem ene fia da pa ho age se wasa atemenka mi ho ye fie nsuo to awia bo bra wo nya ba bi atena ne kai se nano pain no nsia pepepe de ne susu dwuma na chance ya me ye adwuma we ye wona akọ ba bi a me aka akire o mo se ade na eye mu no ye wunu nia etire ene ne nkon ekosie ye ye wo lab ye ye wo test ye mu wo duro de ye wa na ye wo eye sa we mu no wo mu na edi sa dance we me de ko ahenema kokobe ye kwotie pani bi nso na yere ewo ho me say wa ko ba bia mu obi aka cho se de da wo so no eye fie na ye sa eye obi na ye sa eye ntwa de eye obi na ede ato wo duro bra me nane akyire me mu wo ni pa wo ye sa den de to so na ba utapa tumi wo ho ye adwuma me di ni difo wo gye aman Me number ni frɛ me me no be kasa 0244 0244 73 73 49 35 35 0244 0244 73 49 35 35 0244 0244 73 49 35 35 O frɛ me a me fa me no be kasa obsafo yɛnkɔ ahenema kokobe ne yɛnkɔ tie panin soso ene me yere o makose me number e 0244 734935 0244 734935 ya komra sisi ya
3: tata
0: hema kokobe ahema kokobe wo
3: tata
0: ya meni san wo aha e isha ka safidie so na de na asie me ne prophet opanyi no gya man na wo fi ha
3: na me yare ye wine ya na bibi ko share my area se eti se ba na amanye ni ni yen bibi shi ye ni nyano abio enti mi de ko hospital o mi so mbe ye operation o kwa bi si cancer e bi si sei eni ya mi e ni wu enti da ko bi na me wo ho se ya na mi kintin tin radio ni se ba sa na na radio no na ni abre na te se mi kintin tin na me se sa so fo fo no enti me de to ho no ma na che se di aman e kasa e ti ho no ma pe e na ho ni nyani ni kunu na mi wo sa sorry e no sorry e na mi ti ni na mi papa yi di a queen dia so. I was sent your cohon and sit here quack. Minya my arista.
0: Abaya,
3: Papa.
0: But you come in, Miss Owen, as what bow crudino. Also, tell him a cobbing.
3: Mpatan.
0: Wo kunu fe ne sei.
3: Mpatan mi kunu dia da watin.
0: Ah, bo he ko kobe wo biye ni no.
3: Mpatan.
0: Isa yi ma ko kobe na mas mi we e da watin. Be si den na metu hu da watin. Be.
3: Ah, wo do ka se da watin na na yire di oba ya na. Wo mbe hu no.
0: Yo yan ko yan ko modie ne so e ti awa.
3: Enti mitu tu mereka. Adia chi ya ye ko. Ye ko fro ka ye ko ezie ho. Ye ko du ho na man ye bi. Ye ko du ho na ye bi ta ji aman. Ne no kwa. Ye ko du ho no. Mo se chi ni bi abu chi ni so. Ta pe ni ne sa ka me. Ya ni a yi je mi ya. Ye bi chi ni ya papa ni wu no. Wode me sa ka me. Adana to ye mu kwa. A si ya ye ni ka bi. Eno ma ma kwa nchire. So ma ma kwa nchire no. Be ye nen son. Ye kashe di ame ni mo nyam. Ye kashe pensa yi bo fwo. E ni mo nyam. Da jia. Pensa yi bo fwo. Jia ma yi bo fwo. Aya ma mene diye. Papa, if you can say, then I'm a young say, a quaint dear. That way, you should not be seen with my papa. Oba, Sabi, Menini, Minsha, and my cousin, baby, I'm with the other dad, dammy. It's my yari, my yari, and tell me what dear, said the woman, my yari, papa. Nyi ni kura na nya me mpo na meka ntimi die
0: ubu aja boatin ye ukunu edin nse me dua me kokobi ya musa se me we aja boatin na yerede oba ya nesa
3: mpata
0: o se afi a ye simi musumi to so dio no ensiam na je se afi pepe pa ya di we e hawo
3: mpata
0: ukupie oje me aja ma so ye no Jago pon nam le so asaw ya denye sa. Ukru be wana.
3: Me pa cha. Le ko.
0: Wada na wetu nwa mamtu nda kasa.
3: Na
0: mi. O ya me twa je se uche ma ifia da e be se. Uko oje ma so ye bosume na wo twenye sa.
3: Ha ha.
0: Na nyame adom ya de na akosu be afini akaka na afino. Na mi etime nam le so asue wo nye sa.
3: Papa nyame de me sa kamo ni ti ni mu nsio ah ya ma bofo da wasiwasi da wa
2: hello
0: mi ro to say
2: mpa jo nyame adu boko
0: acho beni sa ma ni eja boati na ga say
2: mpa jo eja boati
0: acho bi mse won nae na wo yire kasa na wo bo odi ntama ama me ha wo
2: oh wo nya ha wo aya dance pa na mi
0: Eja buwati ya wawo ahina mako kobe ni Epa uchawo Aha eye nishiraka sefidiye su Enipa eiti redwi edosu Empe nifuose nye da Udipe biyufa buo Atwe kwa esu framu Adana humu parfume ba Nukwa sempa Wumuni se na wakili yare Nyamina mwojia maesu asana yari ye
2: Yagro Yari Yari Yari The first time I was in the hospital. You can hear him for that. You see, when I'm on one, then the key, I bomb you, you know,
0: I'm done. I'm going to go to the hospital. Yes, sir. Which one? Doctor, you're going to operation, yes, sir.
2: Yes, sir. Ye
0: ba ene e se ye funu mu.
2: Ye ba, o cha wo kura da da da.
1: Na me be mu kakra Mr. Watin hospital be no mu yes assessment no.
2: Me ka cho kon kon no ti hospital.
1: O fa no che.
0: Mr. Watin mama in how we breathe. Kabe no dance ye. Na ba sa no Bible say you no quarry. Enti ti awale say wakan ne nipa dom 88 enye mfutu na utugu nipa ni swedie me nimse onya me na mna kwa so ayibi
2: sabi no nya fala no yo beti se yoye
0: ifie adusia nan
2: ai nya fala sabi nya fala na mafu na ku nya be dia ko bibi adanse ku ni ya ata
0: itu sabi nya me ya na mpia he makoko bia ibise ya boati a ibitima kire wu fie
2: ai
0: Mira, ba me fa usia. Why? Na ye na Jesus Christ asi. Ase be na utwa ukatwa to okura.
2: Ase ma me katwa to ni se. Dia, Yakobon nam na me so ma odi ama asi na de ni yere asan ya de o ni. Ni prese u di yara wo wo hawo ama ni akon tu ni di yara han dia ano. Onko do ko.
1: What the akoso weya de asie weya de ekoso weya de asie na me se mu akwa ko tie pani bi nso akose me pese wo de tie tie adanse ye no ene ye fiada enyu hum firim kwada so sd hospital no na chi ena mpaye dwa ena na me se me kasunsum haban de abom de aye adwuma na na ye bie sunsum dan tie wo ye adwuma wo ye asase mu adwuma wo ye asase mu adwuma Adeɛ ne nkoyɛ man sɛdeɛ wo pɛ no brane anhwɛ wachi ne awase yɛ ne yɛnyama baabi a wase yɛ de ade ne tonom yɛ mfa nto wo man na asom wie mra papa ɛmfa ne yɛma ni agro no wo brane deɛ wankasa
0: wabɔ
1: yɛ obi wo wa asɛbe wa no aduane kra na wo kɔba na yɛ obi abufu wo de ayɛ wo sɛ nkrɔfo ne wo sere yɛ sere wo dua fro no na yɛ sere wachacha
0: yɛ kamfo
1: yɛ kamfo dua fro na ɛsi wo ni mfro no wachacha ne yɛpɛsi ehunu papa mfa ne yɛma ni agro wate baye mo adwuma no ho ban fase kan to adwuma no ho na so obi pɛsɛ sɛ bɔ sɛ wade adane ama na mena hunu sɛ bibi wo wiase obi wo wa obi a hyɛda tontɔ yare de ato so egu ani mu ase keke wo te wo sɛ wo ni ba bi akɔ sɔre bra kwa da so sd hospital nechi wɔgye ama me fie ɔbra na yɛnyɛ ne yɛma ma wo na nipa a wayɛ wo sane sɛ da wo no so ohunu bi na ohunu sɛ de ɛteɛ ɛna fiada na metena sɛ ayɛ sɛ adwuma wo nyinaa yɛnkɔ ne kɔtie pani a wɔno ne baba sabe ya to saye ya de saye ya de ye sai ni padua ni nyinara ye gu nanimu ase obagina ye wose da bi menhwe ma me beyen sen da nti ya ba time for me gina mo mma se me hunu wo mo a na ye mani ka na ye mani gie se wo ba time se da bi mentena se e ma me ba wote sai pa e ma manya ne basa me gina ma me ma ama da bi a mo me beyi ye nkotie pani no abro obagina ma ne bade si ye me number Aye 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43 45 0244 72 43
0: Hello. Amira Bacho. What am I nation of pain? Yamira.
4: Your friend
0: is a German. A German Bacho. Many in South Cassafre.
4: You are Mamponting Korea.
0: Mamponting Korea.
4: Hmm.
0: You remember on a pay? How about if you swing? I'm
4: a pay, dear Boko. Me baby wa kwantu.
0: Mhm.
4: Na ensa bia atiku no so ba entie mi ni ni ahoto.
0: Ensa?
4: Ensa pa. O yuki. Abrofo na hwe ni tun so ahwe ni mo cha ye ni bi bia. Ape. E tru ba bi na ya din pa o fra o mo kura o mo so o mo bo nro o mo dia manu no. O bu ba ma no ti. Adun nyina yentite se umu hundi omanye Eti mo wa no twa picture na odi ba kire me. In fact me sin. Na so po so no ma tin kan me di ta busa le ben prensa. Ana me sin mo ko e. Ofa. E ni busu ni ni no. Me ko o kire ma san kire me ye. En sa no ko kra kra kra kra kra kra kra kra kra. Ibi e duro kra wo wo di ma me no. Me send ye no. Afe na kuduru. Eti Ibi o baby pa. Ibi o pa na papa wo dia ma gina tum pa pa pa pa pa. Ibi o bia wo tie me no.
0: Eja ba nu.
4: Eja.
0: Epa cho.
4: Mhm.
0: Akwanche o chire wo no.
4: Mhm.
0: Wo ye

0: Nti antefia yi antefia wo se doctor ne ye sen doctor ne kan sen kidney stones okay
1: Aw me di future life ba han. Sa yare we ne ne han.
0: Okay.
1: En so ye wo han. Na ye ko bia e se fibroid, ko bia e se fibroid. Ti South Africa. Ye ko ye ya e wo yare ye de no share machine mu no. E no mu detect hunu se wo kidney stones. En wo wo three different types of ulcer.
0: Okay.
1: En unti future life en ye recommend ye. E wo ho.
0: Ne ma wo jitu mu
1: en wo di. En no ne ye de ba ha.
0: I see.
1: Yeah, you know,
0: wow.
1: Internet is like, can I not cry? They need to call radio, sir. And cranny, I did to win, you know, say, oh, kidney issues, sir. Bra. Copy him, sir. FDA catcher is the intimate moya to be ready.
0: Oh, okay.
1: Then, so noon in BB Akrano. We hear it twice here.
0: Who's a being? Brother, so here.
1: Yeah. And unti ubuha oba ni issue ye say me mami me ninu nipa di akora so wo kwa na eto
0: okay
1: na o ye say opesi wo di dance here
0: that's right
1: no again number no
0: that's right
1: afi they walking just wo kidney stones a wako hospital ye say wonu munsu yonko a wonu munsu ye sa
0: enko
1: ese bra ne beje aduane di aduane future life eno ni bi ni ehun a obi di adanse yesi a oba na ya ka kire so wo kidney stone sir
0: that's right
1: aduane ya bebu a wo ni
0: sir
1: yen kan kire wo se e ya edura wo nom se aduane ya wo bi di a e bebu a wo na me se e bebu a de ntira future life kura to na 3 vitamins and minerals 90 amino acids omega 3 selenium se se mframa ye humi nyina nye anu nti oba humi wo ne akora wo hokora ne hwenu so ni su sa mframa wo humi nyina nye wo hia se odi aduane a selenium e wo mu fi se eno ne bobo na rawa ne ho ban ne lungs no ene bobo ho ban ho no wo ho me afa ento me ka kire wo se wo hia future life efru tin ko se wo na ase e ya hodo wo amukọ gym exercise fo mu hia high protein ena fe wo pese wo fro twen wo pon adwuma anwumre wo didi anwuane a emu odura e be ha adwen ko future life zero ne di na me se e be kre ne ma bibere fro
0: future life zero
1: yes anwumre didi yen mwa se didi anwumre na emu ye be kamfo se obetima di future life ho ada me nura mi didi ntam anwumre no mekoy ase na kom dem kakra 5336 no na sam me se future life zero na me di a abo ame ada na menua se nkan kire wona wo so wulie na mwa
0: na uluku yongi
1: yes but to me am coming fi kire wa ye mbe
0: ho fe
1: ɛno nti ne mekamfo aduane papa baako ama wo yɛdeɛ yɛbɔ no aduro yɛbɔ no aduro ankasa ɛno asi hɔ a ne ate nsuo ɛno asi hɔ no na atiri nsuo sɛ yɛa yɛyɛdeɛ yɛo sɛ
0: wawoɛdeɛ sɛ
1: ɛno asi hɔ naatiri nsuoano
0: aduane
1: kɛsɛsɛnoya yɛ nsɛm bebree nɛnɛ mete sɛ wɔka sɛ international anaa world plastic day
0: plastic no plastic day
1: yɛnɛ no plastic nenu yani yedi yini ase gu rubber
0: eh asem no no
1: nenu yani yini gu rubber
0: asem no
1: enso yesi akos school
0: ai
1: nenu yani yini gu rubber
0: ai
1: ni yedi nsi anu nsi gu rubber yes to awe che gu rubber koko gu rubber
0: bam
1: gu rubber
0: sempi
1: ni ehu gu rubber emutu gu rubber fufu gu rubber
0: e bibia gu rubber
1: chese wo dwene ho asa na le mo amko school ya fe dia ngoya na
0: eh sempi
1: oh de bi mo amko school dia ze dia ani ema bi ngoyi me se dia wo to wono wo ka brofo a wo pese o ka ni kurum kasa kra no wono no wo se di rubber chese wo dwene ho a wo nti ase ye wa fa ya dia sa amene no sika kakra wanya no odie bwa hwa wanya de sa dan wani ko future life dan wani fa ko future life na no free ho a se na wo wede no nkoyi wo skin no wo skin wo wede ene wani mu hia obi kora na person wo fa phone na o de kasa na chese eh ise ne wan hu no no atwam me school ni bia o hia ne classmate na wo ba o hu no eh kwagu na dai nese ko ku ni manyiri to hunu sama wa ka no sa adan san o so onye bibia ase mi hunu na ache me chese o hunu no ya o hunu na nim no ko ku ni manyiri ma bibia en how kra bra na mo beauty food future life beauty food
0: brilliant
1: future life beauty food e be masa na me ni nyina ye nu ya no ma ni bi pese wo nim look smooth e ye tron tron tron to se akura foforo no wodi abrame mu oduane adi na no de aduane no me de mawa u di atoa so boso me e ye continuous u break da krupe wasa e no ntumo ba ndia me no ka ho asem ti so odi ne boso me na so won hu no hwe message usika ama
0: that's right
1: minim de make make am for aduane papa ama e ye future e ye life that won kwa na sesa wo bo ho ban e no de anyu obi na e bo ba ama wo na no free wa usisi wa poso okotodwe odi e o hina ya hwe se bibini ana odi e mfa se gana ha uni gana ni bi e bibiri xia na yesu bi a ti akonwa so won sori a won so bi a din sesini kotodwe san na sori
0: ope help
1: ya na no a wo yesa no o se wo na no bra na me ma repair food future life na duane ba ko ye friend repair food
0: repair food
1: yes integre gre nu ko o nka se no a e twitwi ho no a gregre no awewe nkase no so awewe na etwetwe ho na de bia unya problem wadwene yo se painkillers ne bebo awo wo nom no sa na nso be se liver enu te make am for aduane ba kwa ma ye aduane no e ye repair food
0: great
1: repair food brani am fa ma na de awewe ne nyina e be sa repair no
0: good
1: e repair no a e bebo awo da chen na yare ye yo
0: yare ye
1: yo ye keken so on yare na ahode a na wo ase wadwene yo se dabra e on kofu edu mukasa dodo na me kamfo a kire osese wa yare pe na ada ho na de wo hwe wo no wa frene sa wa brew wo no wa brew tu tu ro jira won chen so frene won ye so yare ya ya enti me kamfo aduane papa amawo na no free hode a ya sa ma life tonic ye ni me ni here life tonic dudo no eno de wanum bi a wa be hun se yes dade e bi twa dade me kamfo dudo no amawo life tonic esese wo nom o kwa da na de no anom na be hu se wo na so be ye de
0: se
1: ne mebu se mka
0: me
1: se wo na be ye de na wa da kama pa de che a wo sori a wo gina wo na so e ye future e ye life ya top it to me mu be bia future life ne wo so for like interchange no so a wo de wani a chere mango down no
0: okay
1: in free one wa won sabo nkom so ya ye sambod kase a future life
0: bu
1: sa
0: bo kakra
1: yes na bra ne ye hwa wo enne ye wo ho ye kose ara nko ana ye ma
0: okay
1: afo fido eye die yo mu amte office na mu anya ho no adwuma nti unya ho no na de holiday bra e tina so bra na ye hwa wo se ne be ya won so oda ache obegina so ne yare ya ye sa du sika nyina beto nduro wo du sika nyina beto nduro bra ne yanka fo aduana papa ma ya top to ma mu ye won kran ye wo konongo asante achim ye wo asante achim agogo afija ase kumawu afi adwoso afi asante mampon sunwane tachi man akire nsua takwa Cape Coast takura de obuase asante bekwai afi ahinema kokko ben ene greater Kumasi nyina wo frɛ number ye a ye be kire wo number ne ye 0246 01 01 another 01 01 50 50 0246 01 01 another 01 01 50 50 and a number for 0242 0242 87 87 80 90 90 0242 0242 87 87 80 90 future life here Diane Yankasa
0: that's right
1: and then your whole channel Ewurade nhyira mu nyina.
0: Onhyira wo nso papa, onhyira wo nso pa. Wo ensem da odi abreyen. Eni kasem papa papa papa but we are ye kohona ko pe biato kama kama Alaska Star Enterprise. Simen kan chose opese wo dem ye nika se obi bura wo dem wo hu se yes usu wo kromu a. Eni e modern na bra. San se wo pepes papa papa de odi fa dan hu a dan hu ye shen shen shen tip ete Brighton kama kama. Nema e this is ye demo ye inflatable sofa chairs near day ring lights bedside lamps sofa covers near there ema dem ye febiano Alaska Star Enterprise he's got you covered but modern abra bejo there edum on the Prudential Plaza first floor di here ni mo me sister noche plaza also from through udum kran atudu on the MTTD office no and Eco Bank ni di here ni mo and edition and super 0256330075 and 0200281080 I'm on Rural Bank PLC Limited I'm a bank in aye kama kama kama but your omo aye auto loan access finance loans or microfinance loans bonanza loans omo cocoa agri loans ni nyina omo ho na omo bebia do say e do sika besie be hwesu dia mawo ye wani da so su savings and fixed deposit ni na ho no mo me pacho o pay chira kwa ye ni chira kwa head office e wani na hini ye ni law station no di hwe ni mo asaf marketing so ye ben VVIP bus terminal ho emrom ye ho ehire so ye ho ebua kwa tafo e na bibia ni fre 0208007254 and 0243270734 amana rural bank as a service beyond expectation yes emrante na tna se na vegatem enso so okay medical aka ho asem aka chere se itu malaria sipa but adwen pa hene ni amansan chere me asan tna se ko akrata no mse ye hwe ene in the media circles in sema epiepie mu na fe ye de atumani bema
2: wofa ya babie
0: ya babie ya babie
2: ya nepade ye
0: that's right
2: ya nepade ye
0: ehu hia
2: ehu hia
0: and
2: then say for fida
0: what you say
2: tama na yesu sa no pa say e duro hori de say na oni ji age san ke bia ene say unko skuti obada baako e kena ye Saturday obada
0: mienu
2: kwesi ada
0: obada miensa ne fe
2: oh
0: na mi wo video bi Frankis Mr. Video na nsuo yiri fa eyi mienu bi no mi modin e se oba Facebook
2: bi mienu
0: eyi bi mienu eyi yiri fa eyi bi mienu na wo hese de omusi gina ho no a wo hese nipa ehia nipa nipa hia mwa
2: oh okay
0: wo hese obi anya nipa nko se obi ahia mwa
2: obi ahia mwa
0: because omie mienu na wo hese entities too na gina honwa
2: bra Facebook
0: bra Facebook na be hadi
2: no da be hadi ko
0: dia bra bra insurance
2: me bin mu ada ko dia bad me
0: bin oh hwe wo da hwe na hwe hwe ne nche ho ba ko bi gina ho ba ko bi gina ho eno na enwo eno na emwo wanu ba ko bi gina ne nche ho
2: abusia bra Facebook insira 104.5
0: wa hu dio gina ne nche
2: yes
0: wa hu
2: abusia bra Facebook
0: we cohabitation
2: yes
0: cohabitation papa pani
2: adia ya TV say Esuo na eto won kada no joda e yiri ye.
0: Very good.
2: Se wo kwet TV se si a. Ma mu se ma mi bia no eje so ton dokunu. So ton banjo
0: so ton. Se ton ye o, esuo apo no.
2: E na esuo no, e ne e yira ba foma. Na e wo eso no,
0: wonders are never end.
2: We ye akoko ni ni. E na ogina ho.
0: Hey,
2: ne nchen pe so na akura nso gina.
0: Ei,
2: esuo apo mo tem ho no. Enso ni yiri ya no we mu ne
0: survivors
2: survivors omu awurade
0: eh wi ase
2: iru akoko ani awura
0: na nka akoko beti megina
2: edna mo
0: ei oni akura beti megina ho
2: eduru ba bia edne
0: ha
2: na ese abrabom no eduru ba bia edia no matter how the situation is
0: what you say
2: we say uji wunu ya tun
0: what you say
2: because akoko ni akura o
0: ordinary ko ba wi no
2: oh aba so so no
0: enso hwe
2: omo gina ho
0: omo gina omo ho
2: because baby aduro no aduro ho no kwampa nta
3: bi aduro kwampa fa so so ba
2: yo tanya wo no fa so bi ye be gina ho
0: me gina ha
2: bra wa brɛ ene wo akokɔ no enti adwembɔne bi ye ne utrim sesei
0: se
2: ukɔ gina nkwa
0: tabi ei
2: enti aduro wo ne kwampa nta de ye ni se metamfo ni ye
0: me dabi
2: saa ne wi ase
0: te ye cohabitation
3: the other lessons ye wo de
0: see any saying
3: send a single signal to young politicians.
0: Good.
2: Okay.
3: See what I'm
0: saying? Do the idea.
3: Yeah, yeah. When we say, if you're so much done, I'm going to say, okay.
0: See
3: what I'm saying? We say, now we're not here, now we're not here, now we're not here,
0: sir.
3: Sir. So, etra o se edru ba bi etise se ya
0: and you same me imu ni
3: David asam na ba
2: yes
3: how na wo na kwa e be fa so a ye nyina e betime anya nkwa
2: mo
3: eno na ye hwehwe
2: said ye be ya o how na
3: bi sense biem said ye be ye bi si bi mo e ko ye be fa so a ye be timi survive that's what they are thinking of
0: what in common and satan we drew ye no na tie say say drew owo ne kwankwa nta e kwom kwa wo nte
1: na bi o
0: o hwe akukoya chesefe akurane de
1: chese e wonwa
0: e wonwa akura ne akuko o mo gina fa ko obi adwe ne wose ye
3: ye
0: bi adwe ye bi e kwan ya wo fa so kra epie ye
1: Aha. Kese e wonwa keke.
0: Ye
1: den mu akura no ko ti ko gina nchen.
0: Ye den.
1: Ohu se we gina ho san ko gina ne nchen.
0: Enti satam no wo dwe hu se ye enti nka me wuya.
3: E dura unia ne unia.
0: Mo.
3: Yeah, unia ne unia.
1: Adun pa yenko.
3: Abusiafo e boko.
0: Sawo mi.
1: Ana okay.
0: Ah yo. Enti ani abusiafo na holiday na eh enkra tafo no de omo so ama. Enti ya tiesi online. Na wo fe. Eni gisa maba.
1: Mm-hmm.
0: Ma fama enjoy online.
1: Okay.
0: Na ma enjoy online me wey se se koko akuafo ya. Be se abosuru bebere ekom ade wo mu yi.
1: Mhm.
0: Bra Facebook gwe bi. Ekom de ade koko akuafo wo Ghana ha. Yeso mo so koko no koma de yi wa na krachi a. Krachi sisika ni ho fa koko ni si ho. Ya to koko so ni entia ka.
1: Oh.
0: Ene ye ekom ade akuafo wo krom ya no.
1: Oh.
0: Oh. Enkwankom no ahia.
1: Oh.
0: Ekurasa tena pra no ahia ne ya.
1: Oh.
0: Na no kura dan chance nso e na minority wo mo so tisim se da bi wo yonkoda no da akuafo mo ma nkwa ye buada koko nso de ne no man ye chibue mo kase na ba we se na ondua mo ka ye nmbosu e bi koya kodia mpesie wo afuo mu nyina ne sika ne
3: o mo ne ko mna de wo mu
0: o koya kodi
3: ampesie no mo no mafia bodia
0: ampesie e bodia mezo mafia masa
3: o no mafia bodia
0: e komo de ya
3: o mo mo tesuro no ma sochi sochi no nko awu
0: na se se de wafa ani nyisa ma aba ne se ko kwa kwa fo mutie ye se wo ko fudua wo bebia western region eastern region bebia koko wo bia koko kwa ni bia no e mede koko sika ba koko sika wa
1: obi
0: ankwaje ne de ne nyina ne se koko board na omo de kra tatentintie pia bonte a manje online for kra twa bidia to ho ya ye ka ho asami wo mo sie ne Ghana sika so mbe se 2.6 billion na omo jemu na for fiday ye jemu enkwa wo ma e wotumi kra title koko ho e wo man mu lancet by company no
1: omo about the right time
3: we said there friday then you have fida
0: na friday
3: hey
0: enti lbc sino ya mo mu sika
1: we dan kata
0: ya che sika mo mo se mu ntwe kwefo ne kan kwa mo ya enti say say wo ye koko kwani na se wo de koko ba kwa ma obi no sika ni ho a enne koko bol se nkan jo sika ba kwaje
1: wo ma je
3: free jwa de ko beti ho beti ho ma mo bia o mo afa ma ye ya di ama wo beti ho ko mo
0: na tie sa 2.6 billion no wo mo chese 1.4 billion no ye de ko tua ohun se koko nbo wa o mo free si wo enti ye de no kote enti wa koko o mo free si wo bia no aye toye se ye 3000 de no
1: ye
0: tua ma
1: je
3: enti anu sika no ma release no
0: sa enu gum
1: sa
0: enu gum
1: okay
0: ena kakra beka no nso no wo ma afi na ye de ye ko no new price no nso kwa na eja ye ji koko no a na ye ma osika enti ene akura se be ye de pa da be we sadi ye betu sadi agun kwa mu
1: come on
0: come on ye afo na bre
1: come on
3: kai ye ti ase ye ti amu ye ne ba
0: enti
3: omo se enti kwajo yi mi chewa ni o enti one more mu this statement by
0: koko board for koko board for
3: mo yo koko board for yo mo dey busy by one dey na sasasi
0: aha we
3: go to make catch me say fiti eye ofelisio busumi mu akuyafo atia mu
0: abesi na
3: one pe bi janika bo so so ni siga
0: na sika ni ho akuyafo sika ni ho
3: e dey on no ka na
0: one dey mitimi nkyere ba na akuyafo sika na edi ho
1: akuyafo dey mai
0: akuyafo dey mai ai so no ya ban adwuma
1: Na na wa mu ya wa mu ze na ko ba ga ba na mu ya na ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ensi ye ne ntiasie ma ye nya wo twen honhom ekomo ye aso na wo twen ye da masepa na ade ba ko omu ni se wo fa wo mu sika na o magye mu die ko no wo mo bete abadwakuo bi a omruma ni be die kire hu se sika no akoduru koko kwani ni ho gogana ni ye wo no ebe tuma je sika ni sika na ka pipe mu
0: aha
2: na shem na kwa brande ebia e woto o o ka wo se e se pipe
3: that's a one pie
2: o wo empie e to mo si da bi o mu do mani be die kire se sika no be kokwani ni ho na ni saka
0: okay ama san ye hwe another video ye hu
2: okay
0: na we marriage couple bi e na ya charge wo mo se o ma fro tower se o mko di do
2: tower se se o ma fro
0: ba Facebook na be he he ade o mo jina so se o mu di do so che se o ma di do no ama Womu baby a womu fam fa bi.
3: Ma afono wo.
2: Enyum bi wo ho nim de obo ese ofulan ponsen o. Odo mani pagini.
3: Ah, odo ponsen.
2: Odo le. Ebi ni o.
3: Odo na mo magini.
2: Wa ko gina we su wei. E dia odo nko.
3: Wejo, dia sem na okay.
2: We agofo aye.
3: E dia, e dia. Na ko sa kesi akesi o Ghana hanum no. Ani wi ase afono, omdo mo ya bi echiri.
2: Ndie record.
3: What is obi akoy bi
0: dia. Che baby a mo nam. Ei, ei, ei.
3: E to omdo.
0: Odo. In the name of love.
3: Yes.
0: Odo
3: what the am beti my
2: yarn am odo na different o me because kofi gana had e minim do be ya we bi o
0: e bi o wo ma fro e ko jina di do
2: master I don't know where e won na omo fa eh
0: kesi ne hu
3: na I don't know I miss bi kwa to advert ya as ya bo bi na ya dai
0: ay ay ay ay ay ay
2: na we na bibis na mu nyina okay se o se owu owu nkwa nkwa ay
0: Eh serious case name
2: serious
0: case name pa
2: wofa
0: case name
2: baby ankofu jinai de baby ankofu jinai
3: she
2: wey
3: ah here one no kwai proposal na
0: ai
2: na we bara antiasi a
0: wanti asa na
3: antiasi na asi aba from we se ba ko ba ka suru na ba
2: we se baby o bara ko duru se no do you marry me we se oh no ye be wo ti kwasi from eh ho de nka no ho how are we so
3: wo
2: ka no
3: Yeah, I don't know the answer.
2: Who can know?
3: You better cry.
2: You better what you
0: call.
2: But Jack and Abby, come up when it is
3: our deal.
2: You better.
3: Kwabena Kwisi. Na oye security guide.
2: Watch mine.
3: Aha. Omo chese na jin 4S security guide nibia.
2: Okay.
3: Na duwa kwa kwa yani se. Wano diye. Wafako ti kwa aso. E na zika kwa biye bi. Wati mi akwa wano mu UK u. Nye gana u.
2: Ah, okay.
3: UK.
2: Okay, UK asebuna okay.
3: E na oko ya. Wako defe bank staff bako. Ah.
2: Security man.
3: Yes. Ana sika boten a ye dia ma bank staff ne so fan kwoto account mu no. Wagye.
2: Bank staff na gimi sabi.
3: Euros no eye 117
2: kofi
3: 1200
2: bank staff no nim nyansa.
3: So wagimi a ne eti ai.
2: Ah, wonim nyansa.
3: Wagye sika no wie ya no. Ana odi sa.
2: Na so
3: de be Ghana.
0: Oko.
3: Oh, oko. You.
2: Bank staff no
3: se mi asa ofom. Kosi bro di kro na kwodi se bodi di kruma fa na ase.
2: Kofi.
3: Ani ase we na adwe ofom ya che no.
2: Aha.
3: Sisi ya che ya kwabna kisi no.
2: Ai.
3: Ghana ni na oko UK.
2: Ekro record
3: so. Ekro okro no.
2: Ma kwoda da bank staff ni a wo boko otu ni tie. Wo sua die ni nyansa. Obi ya wachima wa Ghana be da wa jisika wo ti ase.
3: No ya ya former staff was a bank god.
2: Aha.
3: No osum wo no say security.
2: Security o.
3: Ana wo kwoda ho mjiem.
2: Mhm.
3: Wo kwoda ho mjiem. Ana wo asa tan ne ho asa bank. Wo bia wo kwodwo ye nyina wo hanum yi.
2: Obi
3: wo hanum na se se bio e bi kura wo ji live yi. No obi aba. E bia se bio. E nya live no wadi. Tuo bia pai wo akiro na wo ko. Na wo kwodwo ma na nyeye ne wo asa afa akira aba. Obi ono obeto no afofro no obe na wo se kwodwo na wo hanum ana se na oni ya.
0: E sempi.
2: Da bio. E dino. Wo ye staff wo dwo wo ni siga sha wo nsa. Wo ye staff wo. Wo nya ordinary person. Wo ye staff. Before you back us away, bank staff from bra. Now we need the equity.
3: We have to say,
2: I
3: want
2: to say,
3: Oyo.
2: Abroche prisoners so be fi.
3: Yate.
2: Yen family okay Kofi. Ye bre.
0: Great. Kofi, enti ye fe si ahu na ye hwe ne aka no sense ne Paul Afoku. National Chairman Hopeful yes, of former. The NPP. Former chairman.
3: Yes.
0: And then a chairman Hopeful. Life.
2: No, a former.
3: Aye.
0: He was a chairman, yes, yes, now a former chairman. And now a chairman Hopeful.
2: Ah.
3: Okay, no, Sabai.
2: Maybe I'll be a camera.
0: Okay.
2: Me source information odi mamne say care me for and I won't die. Say o bet me asi.
0: Okay.
2: Now mo be provide security am a student no. Say the be ya o mo nkoto say because say no matter you to am na am na o hodo mo na am free book of phone mo kra no kra ya asem mu a.
0: Sir,
2: if say land no kra na nipa no e ye project no wosuno. Say e ye ye can say enipa kwa na wo ye na ne land ya and wo ya. How wa ye no no? O bet me akoto no ma pira.
0: Ehu.
2: Eti source ni se came na oda ye.
0: Ye chance school hono.
2: Yes. So if that is so, and ye came
0: for.
2: Yes, I then am say kwotwe stop work sagun. Say stop work no mwana mwana am na kwotwe.
0: So. Where a big question. Yeah, I jump in ABC. Aha, Insha 104.5.
4: And now.
5: Who you mean sir?
0: Okay, eje tuatwo. Ena ye de broma kacho se Chairman Paul Afoku betena se in fact any moment from now. But then ye ni nkomo kakra emfa ne yekoso o my Ghana ho se say ensu ayiri and crying titru. In fact e yiri okumasi, in fact e yiri o miamia bia Ghana hase be bia ensu ayiri. But recently the ama is say abaka eye ne yekoso e wo Greater Accra ya ye nyina eye nim sem. Na ohe nsuo no yiri no se de si ye ye nipa ekum womo amaye displaced e took otna for when you been pon na na enekra Food and Drugs Authority ede kokobo aba se uto aduane ahwe ni ye esan se ebinu betimi di nuane nsuo yiri afa no no aba beton e wo womo a womo nyi nipa enkwa ho wo pe ni sika no de kwan bia so obefa so aton ba wo na wo se wo ya hwe ye na ofi we nipa kai se e G money en aso ya sin ya de ejetu ato ede ebro jima ni makacho se kwa ba ko bet mafaso send sika se auto airtime ana se impo un receive sika e jima ni ana obeti mi afaso ede e receive sika no in the easiest way ne de obey an se obe dial a star 488 hash ana obe download G money app no na fe bibia ko ye kama G money also give yourself more G money ana ene yedi e receive sika na e dey send sika na e nika enu ti no bomoden na onso so download the app ni bi na fe yenko.
6: A jet triatwo, ye kano se di etiana, fed ye nim osuroni. A jet triatwo, ye kano se di etiana. A jet triatwo, ye kano se di etiana.
7: Nanam prechum.
6: A jet triatwo.

Enti munche ni esi eni odo dedede ni emu yenu mtototo nibi. Ano pay ma men sanche osro kukra. Ano me ma happy, happy, happy Republic Holiday. Ene me mua kwenye hon. Ene mi buseo se unya kwenye ane se omae gana. Ene ye afofi day. Me mua kwenye se sa de baku bi ma omae gana ntumpon. A de baku be paana wu be pese. Enka ube si sana na ma omae gana pa etimi atumpon. Eu sei, é na coia a fofide. Me bisa eu sei, me mo a coia na sa coia biba sei. Se o babe é o mampani, se o babe é MP. A debe pana o besa sa, a mo mãe gana et me atum pon. É me bia phone lines na tum. Me pacho, mo amo fre munha butre. Ai mo amo fre munha butre. E tu o temia, edum fomu o cromu o crom. Oh, Ejosu for me si mu okrom. Bridget B for se mu okrom. Enti u ofie so na utie mi a. Me pacho u okrom. Me diani DJ Frankie Snowball di ashe o di ni sai. O su bo di ashe o mamente o e wa form. Me diani DJ Frankie o si e fro sai. O mantio o si e fro sai. A pre gombia o si e fro sai. Mami ke oh okay. O su si e fro sai. Yvonne oh okay. Enye Yvonne biem o bi nti bi. O si e fro sai. Oh nana kwami o su biem o bi nti bi. Taxi driver, truck driver, who's here? Who's here? TV. I said, you know what's required? Was it you know?